0: Tie Ferrari Vojan Felken Orkester Leitie. Ja det sjotta saka den norkasemme tikki tärkistan nauti kotti tjohkimis mig lei ikte toppe Oslos. Mun verten vielä rovasti voisi riftes pähkinaa. Norkka sämme tikkis leikterä tärkistän laute kotti tjohkin, koska jota halle tuotalo sääsi, koska sämme tikkin lää ja svaihtelä. Mietitän, että he jo rihkon laava. Ääre hierä mua sämme tikkin lämmin noita Mikkeleskin Mikkelseen äsi. Tähtää pauva mangeko Mikkelsena pieräs advokaatta pokte. Tämä käy pidi korahalla, mä kova maannus ja siinä käy piihoa, että olkoon tuossa korahalla. Ja lautakotti tahto täällä tiiva tjohkima ruuhtati korahalla, mä tjitsitsi vihtalo tuohon runnuin. Kuekti tuohon koettele neljissä, näissä luhtui tolässä, mä tinkin rädi mikkel sen, kun suus kaunuin materiaala, mä en nähillästu voi seksuaalalla. Se on toivottavasti itse sivalla, ja neljä maannun monga, se on leijämmän. Tärkistän lautekotti jodi häki tuurilpakken kooven loa tjohkima mongatte. Siitjälle mieradusi otte siis illa tarvai ruuhta korahallat ässi olamalakai. Ja tonne si fertteli nuko täällä vuodat piutihtan ruuta säme tikki tivas tjohkimis. Nuo sirtasjuvatat ruuhta ässi tohko tivas tjohkimi ja eere tärkistän lautekottis. Tähi lässumilla saipas puoreko siikolkset ja lässorjas miehtumat. Se on muistella, että tässä illä pohauttamissaakka, mutta tässä lähtökö siinä tjubot njolkatuksen.
1: Ja det som vi ser i vedtaget det är ju att vi önskar göra en granskning, men så är det så att kontrollutvalget per idag har inte pengar. Vi har inte resurser till att göra det och därför så är systemet så att då måste vi gå tillbaka till Sametingets plenum och be om de medlen. Så att det är egentligen inte upp till oss. Det är upp till Sametingets plenum och det är på en måte lite det är uheldigt för kontroll och tillsyn ska vara helt oavhängig av dem man kontrollerar och före tillsyn. Med. Det här är nog inte ond vilje från Sametinget sin sida, det är bara det att regelverket hänger lite efter så att det är en upprydning att göra och det har jag allerede snackat med plenumsledare om och vi har en process på det.
0: Det är smuttala Toribacken koven att siferti tjovun jolkadussai ja tonne vähä lapastut att kun tärkistän lautikontti olka lähtö sorjas mahtun ei se teke tohkidaste. Illa rekta otte de monada ruhta käypäustasakin sillät kurahallamin. Se on muistella maahti ei lähkäl pienasta pinni kurahalla näsivel, mutta tjotsuu saatte medias ja okta reive, millä almalos voidaan tsihkon. Tahto ahiho, että äsi perre kurahalla juvo justa tonne, kun lää nuu tuodalos.
2: Vad är det som gör den saken så allvarlig att ni menar att det bör vara en granskning av den?
1: Vi har inte gått in på alla detaljerna i den saken. Vi har sett på de påståenden som är kommande och där är ju ett brev som är undtaget offentlighet. Men där är det som är det är ju att det påståendena och orienteringar som ligger ute i media som tilsier att det kan vara regelverk som inte är fullt interna kontrollrutiner och så vidare. Vi vet inte, men det är det vi är nöjda att få undersökt för att saken har varit så pass allvarlig som det den är.
0: Niin, att jag tog i backen koven. Ja sanot, jatka, että tärkistän lautakotti isä, että ies tjodahi holkulta skorahallaman resurssa väilitihte. Lautakotti jodihäki tjilkahti äsifärte kedahalla juvot tjelkasit ja tärkilit.
1: Det är extern granskning. Det är inte något som vi kan göra själv. En ting är att vi har resurser till det, men det är naturligt att det må behandlas helt explicit av externa granskare.
0: Ties lei vähän vastu hienoa tai varra kullon tuppe suoman pöte. Loppas tiettuhaa kooven ahte siivertei kähtsä häsi praktiikalla. Toivottu heikolka vaihkuitan tärkistä, me vaikka tasalakta sihke Oulu toivottut. Se on tjujuha tasa, että tärkistän lautikotti, kolka tärkisti häsi mangilas ije talle lälle lähtevel joudus. Ja talle siivertei pitsä toivottui eerette ja kähtsä häsi ampa praktiikalla. Millä tähpäivän läämihki rihkojumman ja nu aina. Arvallusmerrytun voi ofta jäänä laitsia tahti lautikotti tahtu. Tivas tjohkima ruuhta de holkultas korahalla matsitset. Tjöi vihtalot tuhat rumnuin. Tällä sama tikki politiikkari tyhken loppulat määrä jolluikko tämän korahalla miie ruunai. Mutta tämä kultalasti musiikka tommonga mii kuulla tämän nuppimassa sama tikki määrän kolla on tämän, tehkä tähki tämän luona vartopäikkeen. Mutta vois musiikka, Koston Läät ja Sofia Menna ja OK Niko.

0: Vi är i Vecha Voimis. Jag kallar Jun Arvit Junskaren. Ja te olette saakkaan vartopähkis ja tähkistän löytökottis. Tällä on aina tuolla, kaikko ikte mange parka saamme tiki tärkistän lautikotti tsohkimiskiä tahalle moittain vartopähkiäsi. Saamme tiki haltahus janun juunno tsohonjo korra maittamusa tos moosilja kiedahallan lovihämmäs luonno tähkossa saami musea vartopähki aassa. Ja saamme tiki sille lämmös häjös siskeltas rutiin jahko lovihämmäs luonno tähkätos otto juvui iie fuomasuvun käftsi johkei. Täällä moittain voi kuitenkin tässä mulle todella tsohko lähtöahan stuerra tsovumusa. Tärkistän lautakotti jo dihäkki tuurilpakken kooven. Totja, ahtelä, maittavasti, että voi olla lahka lärihkoilu. Kun tässä saattaa toja, toahi rova vuoda, mitä usai rova tjovumus ei porkiite ja olomuite olkopelte. Samme tikki lahkarihkus lää loppuva, mutta siis kältäis perrei kähtsy käipiitä aina störä porkku. Kooven totja, teko lähtemättän. Ehkä rihkon jolkadu saitte ferttiä suikkodumpuutta. Täällä sijaa ikot tjovolle hässi tärkiltä. Ja porku optiskuli shottadan moi kohtsadi tjovolan tärkistäämmen. Ja kun ferttiä tärkistä hei jäädä samatikiradissa. Te jäädä tjovat tjohkimis ohte miittään ja ässin lää tohkojuvun.
1: Det som vi säger det är att det är kritikvärdigt att det har varit ett grundlovsbrugg. Det är kritikvärdigt. Men så ser vi att det är meget kritikvärdigt att man inte har internkontrollen på plats. För det att när du inte har internkontrollen och rutinen på plats så vill du väldigt lätt kunna få fatala fel i systemet och det kan få fatala konsekvenser både för ansatta och andra utanför. Vi vet ju också det att själva lovbrudet är allerede lucka för att säga det sånt då man har inte längre den lånegarantisaken, den är på en måte avslutad. Men det med internkontrollsystem, rättningslinjer etc etc, där är det tydligtvis fortsatt ett stort arbete igen. Och det blir ju våres uppgave då. Nu har vi påpekat att det är kritikvärdigt, nu blir våres uppgave framöver det och det man kallar för efterlevelseskontroll. Alltså det är att påse, spörre sametingsrådet, spörre plenum, hva er gjort med denne saken, hvordan skal man lukke da de eventuelle bruddene man ser på internkontrollsystemet.
0: Juuri niitä tärkistän lautakotti jo dihäkki totja. Se on jatka chilekimis, että mä oon äsillä juhkujuvun kohtiuossa tämän oktavuodessa, tämän luonnon tähkätuksen oktavuodessa. Tällä voisi istu rahkarihkun ja tahan millä tähpahuvan tällä oftaska okta äsi moi leitihallos kedahalla ja mosle almalatsi tohkuvan störra miettäus. Nuppi läädä virkäi eret sälkin ässimoisi väljejä, jotta tähän pia oktiitan kuekta ässi. Lichillän aipas pastu seuvutan kuekta ässi ja tänne toitsat verti kätsirra ässin monga tiettua kooven. Ko ässis lähnu ollu ahpun tjöikäte si verti lähui tjelkassa tasa ahti tjuvu laava. Verti tjuvu taltauslaaja anke verti tjuvu vuedo laava. Tuurilpakken kooven luoppaa velahti verti lähtee. Etsäs kontrolla taas mua joskus häsii kiedahallet. Ja mua tehty johtuu. Tehty johtuu kolkeläät. Ja mua tahti mieridämi kolkeläät. No tähän mua sisään, että sä mietinkin aitsi sotjai ämpö todistaa, kun äs sitten tähpäuvet.
1: Saken är delt i två. Selve lovbrud och det som har skett, det är den enkeltsaken som var viktig att behandla och som är det man har officiellt gjort väldigt fel. Och så kom den avskedelsesak och vi valt att inte blanda. Det ville varit helt fel att blanda de två saken samman. Så därför har vi sagt att den må vi se på som en egen sak i eftertid. Och där är många läringspunkter i det här. Det som man i vart fall må vara väldigt tydlig på det är att vi må följa loven. Man må följa förvaltningsloven, man må följa grundloven, ikke minst. Men viktigheten av å ha orden i egne sysaker er jo kjempestor. Altså man må ha kontroll selv på hvordan man behandler ulike saker, og hvordan informasjonsflyten skal være, og hvordan vedtaksflyten skal være. Så det er jo det vi håper Sametinget får på plass mer og mer etter hvert som de her sakene går.
0: Niin, että totta, että Norkassa me tekin tärkistän lautakotti ja dihäkki tuurilpakken kooven. Ja äsi toimahi mette pallovaara. Ja te kultalasti te musiikka tällä Uappes Nooma ja Ella Maria ja Katariina Parrukin.